fi ma papa gumiya na na ye from me obonyine no wenyina tsira me sa.

asase a ye wosu yi ye so akwantufo bijana kono kosiesi bebi amaye enche bia obesa bebi o bisan ho se waye krado oba eneya waye krado so onene be ko na him